ta o ku payang be hole ga horot ta long ku pasi haunan hinolaan wa FM pajit inglo